dim dim jam ta di ta ki ta ta di ta di ta janu ta di jam ta ka dim ta ki ta ki ra ka dim ta janu ko dim ta ta di ta dim ta dim ta dim ta ti ta ri ga dam ta ta ti ta ri ga dam ta ti ta ti ta ri ga dam ta ki ra ka jai ki ra ka nam ki ra ka dam.